0: afẹ́ lọ gbàdúrà. Méje pẹ̀sì àwọnú ẹ̀ wọnú rẹ̀ tẹ́ gbọ́n tẹ́ sẹ́ẹ̀tì múra.
1: To get better information.
2: All over Lagos State.
0: Ní Ìkòròdú lálẹ́.
2: Àti Ìkòròdú tún náà.
0: Alẹ́ ìlà máa pín òróró 777.
2: Lọ láti àkíńlá dá 777.
0: Ní Ìkòròdú o.
2: Àti Ìkòròdú.
0: Sọ pé ọkàn mi ṣe fàgbà.
2: Yóò sọ pé ní ìsìn àfàgbà.
0: Ní Sunday. Tí wọ́n torí ẹ̀ wá lánàá.
2: And they came yesterday.
0: Tí wọ́n ò rí mọ́.
2: But
0: lẹ́ni.
2: But today.
0: Ìkòròdú láti máa
2: ṣe.
0: Gbogbo ìtẹ́ mi sì ti fàgbà.
1: You that miss that fàgbà.
0: Ìkòròdú Lagos. Ẹ̀yin ará Abuja.
2: Abuja.
0: Ẹ máa múra Friday. Engineer.
2: Engineer.
0: Kí ló dé lókè
2: náà?
3: Nádì ẹ̀ka lẹ́sà o, ẹ kúṣẹ́ olúwa sà, Ọlọ́run aṣọ agbára dọ̀tún sà, ẹ̀mí yín.
4: Hello Lagos, welcome to the Jordan.
3: Ní agùn lágbára Ọlọ́run ẹ̀lí fọmọ ṣiṣẹ́ ẹ̀lí sọ ẹ̀mí ọmọ ni ẹ̀lí sọ ẹ̀mí
4: àwọn. Show and today we'll be discussing
1: the voices. You need at work all day, every day till payday. This is Jordan
3: 105.5. Ọlọ́run Samuel Ojo ṣe bí ọba ó ṣe gudugudu láyé mi láti ọjọ́ tí mo ti jọ́ ọjọ́ tí mo ti dára ẹ máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì jọ fárí
5: padà
3: mi ò rẹ́ni ṣe mí láàánú pé kán fún mi ní 20,000 rí. Mi ò rẹ́ni ṣe mí láàánú pé ọ̀yìn pé.
1: On social media, Facebook Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm. Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan